sadagana Nyo ila hii ni sadagana Ukachidola olkape Kodono kuna kipenja gale Jio kisumo kipenja ganya Katima beri sadagana Kataka ngatu sadagana

kadel pache usimatimo nono nyola nyakoma konyo kanawa kinjube inala kadel pache.

mondo jopiny opog wuon thum gi jakuo. Ominali, ominali, ominali. Alistoto nyathi ga kuyo.

Aya babu toto yakabasele kale kale masanga buta masanga kini.

serious. Ngena sungu sipe na wima ngongo na sungu kusipe madongo. Tomi sungu ngolo. Agodi duki na sungu wini. Budi karachono. Odu sipe ne madongo.

chapinjigana ngome manyo mama esora chapinjigana ngome manyo mama kalbu gudu kinyo pinjigana ngome manyo jero le la pinjigana ngome manyo soja leish pinjigana ngome manyo mama ipi budu game pinjigana ngome manyo mama.

0: ngitoto enalungi toto enamonda lungi toto enalungi toto nahera ritikwe na chunya eparonge erana
1: hey deno ijinia eimo sono asam ogana good asumbi chukua.

kadalo mino mondi wanyo nengono panjo kitanya figo kinyo kadala wero wendo makwongo wero maisha na ngasungo wendo mokwongo lima e dalawa kapoda tin ajaeranane kadala wero wendo mokwongo lima e dalawa kapoda tin bebi nwang'iyo ng'odo kwasomo kisumo omora nyathi jaduong'